Zvandoita ndo zvangu chaizvo chaizvo chamangwiza chikagarara mundure nepfenyuro. So brothers vazovuya hanzi goda takukoniwa. Regai titende baba namai kuchipa zebras mwana mtara.